mo tu pue ka wo ka bi e si baba okoto iya mi baba mi ache toy bang echo ye ye ye ye mo tu pue